kente yariko masrani yariko ko nimra ho so yariko edi kura to